0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: spusti mozak da počiva.
1: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti, nove.